0: まともになりたい、普通の生活がしたい。37、8年帰ってないので交差してます。
1: あ、なんか走ってますよ。
2: かもしれない。小田さんね。
1: 小田さんですか。
2: はい、サイレです。よかった、ベルで。TSC という夜逃げ屋を経営したんですけど、人知れずもう必要最小限度の荷物を出して、でもちろん行く場所誰も知られないように。
3: ジョハツサンデーオン CNA。
4: Miss Chan Brothers Wonderful World Travel Fair. 3 days only. 17th to 19th July. Marina Square Level 2 Central Atrium.
5: So, what's the plan?
6: Hey, Mercedes, let me dream.

0: Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. And IHI.
1: まともになりたい、普通の生活がしたい。37、8年帰ってないので交差してます。
2: あ、なんか走ってますよ。
3: かもしれない。
4: 小田さんね。
2: 小田さんですか。
4: はい。最後です。よかった出れて。TSC という夜逃げ屋を経営したんですけど、人知れずもう必要最小限度の荷物を出して、でもちろん行く場所誰も知られないように。
5: ジョハツサンデー on CNA。
6: Come with me.
7: We've never seen this before.
8: I'm going places.
9: This is our only chance! Is that the best you can do?